0: नित नानक नाम ध्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी पावन पवित्र हजूरी विच सज रही गुरु रूप गुरु खालसा गुरु सत्कारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पवित्र बाणी दा फरमान है, नानक सतगुर तिना मलाया जिन्हां तुरे पिया संजोग। सतगुर सच्चे पातशाह दी मेहरामत दे सदका सुभाग भरी देना अज महाराज जी ने बख्शिश किया है। खुशियां भरा समा दोनों ही परिवारों नू सतगुरां जी ने बख्शिश किया है। आनंद कारज की रस्म सिख रहत मर्यादा अनुसार सतगुरां दे आशीर्वाद दे नाल संपूर्ण हुई है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का लख लख वार शुकराना है। भाई गुरदयाल सिंह जी खडूर साहब वाले दा जथे जिन्हां दे वलों कीर्तन की सेवा निभाई गई, गुरु घर के ग्रंथी साहिबान बाबा लखविंदर सिंह जी बाबा परमजीत सिंह जी उन्हां वालों पाठ की सेवा निभाई गई, आप सब का संगतां वालों विशेष धन्नवाद। इस दे नाल ही स्क्रीन ते गुरबाणी की सेवा भाई गुरबख्श सिंह जी उन्हां वालों निभाई गई, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरु महाराज जी बाणी विच उचारदे हन, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। अज सतगुरां ने अपनी मेहर भरी नज़र सुभाग भरी जोड़ी ते कीती है ते खुशियां भरिया समा बख्शिश कीता है। असीं सब तो पहलां अपने वलों ते गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वलों सुभाग भरी जोड़ी पचंगी गगनदीप सिंह होठी ते बीबा चंदनप्रीत कौर संघा नूं लख लख वधाइयां दिंदे हां। इसे ही तरह गगनदीप सिंह दे माता सरदारनी मनजीत कौर होठी ते चंदनप्रीत कौर दे पिता सरदार इंद्रजीत सिंह संघा ते माता कुलविंदर कौर जी संघा नूं भी बहुत बहुत लख लख वधाइयां होवन। इसे ही तरह इस विशेष खुशी दे कारज विच पहुंचे सारे पंडवानते सज्जन जो दोनों परिवारां दे प्यार भरे ते सत्कार भरे सदे ते पहुंचे हन, जिस विच समूहिक रिश्तेदार सज्जन मित्र अते राजसी प्रबंधक दे रेख देख करन वाले पतवंते सज्जन आप सब दा होठी अते संगा परिवार वालों बहुत बहुत धन्नवाद। आप जी का स्वागत है, आप जी दे शामिल हो ते दोनों ही परिवारों का मान सत्कार वधिया है। नव व्याही सुभागा भरी जोड़ी के ग्रस्त जीवन दे विच प्रवेश हो चुका है। आप जी ने हमेशा ही इस गल का ध्यान रखना कि अपना संसारक जीवन नूं सुंदर बनाउंदे होए उत्थे ही नाल ही अपने आप नूं परमार्थ नूं भी अपने नूं सवारना है। अपना जीवन जति सती जानी के प्रीति भावना विच गुजारना है, नाल ही एक दूसरे दे दोनों परिवारां दा मान सत्कार इज्जत मान बना के रखना है। इस दे नाल ही हुण गुरु प्यारी साध संगत जी इस परिवार ने गुरु घर दे विशेष संघा परिवार तकरीबन आप सारे ही इन्हां नूं जाणदे हो, कृपा महाराज दी इन्हां ते है, हमेशा ही सेवा सिमरन दे विच गुरद्वारे मूहरे ही हुंदे हन। साडा अपना परिवार है। इस नाल हुण मैं गुरु घर दे मुख सेवादार सरदार हरपाल सिंह जी आप जी दे रूबरू होणगे जो दोनों परिवारां ते आए हुए संगतां नूं वधाइयां ते धन्नवाद पेश करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
2: धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी गुरफते प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साडी प्यारी धी चंदनप्रीत कौर अते बेटा गगनदीप सिंह दे शुभ आनंद कारज पूर्ण गुरमद्या मर्यादा अनुसार संपूर्ण होए हन। दोनों ही परिवारां नूं अते बच्चियां नूं कैलगर की समूह साध संगत गुरु घर के समूह सेवादारों वालों लख लख वधाई होवे। बेटी चंदनप्रीत जिसका बचपन इस गुरु घर विच ही ज़्यादा बतीत होया आ, क्योंकि बच्ची गुरु घर के विच जो संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਗਗਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮੁਰਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਗਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਬਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ।